0: Rồi, xem một khám sản.
1: Khám sản ở đây rồi là.
0: Nó khám sản sẽ là hạt sùi nè.
1: Nghe mình là xuống năm trái xí xí rồi, ngay dưới lúc, khá bá tiêu lúc chạy tên này chạy gửi là.
0: Được xe lọ. Lý xe năng chỉ trích chú bè sản, bố xung tên kỳ lô mà xịp đi kỳ năng gửi xô phía ấy nè.
1: Xung xe đi, tàn tà chung chú kỳ cấp tà, tình trẻ xung xe đến đây kỳ tên là và nhìn thả phần này thu chế nà xù tà. Chỉ rin kỳ tố chung và chế nà tà. Xe bán thầy chí năng kỳ kén đạo tư xí là rồi bè là.
0: Hả lạ.
1: Chế nà nhì là phía nì, thu chế nà xù kín là.
0: Được xe lọ.
1: Tiene lung tin ki sento chigte ge tamnye ni chokwe na la shube choktu sunam sawa la ge zo chebe chokshu thangma dang kha ji ga de nyanya phanya le de na shu gin du kha ji shu gin mi du khana to la bi chu ta tene lhage wan je la to sunam da wa la tu den we se la ta shi den la da wa chen la pa san chi la che ta Tenlen lese aja tikila ta nim tindula tenne shigse ge sendo chokbe na le mebe chokla ta chichunda la gurul tingje ge gurul la namne ge nim chebula tengse kujila kona su su chebe tik lase chumpi tirla ten biaila
0: nese
1: wa ge tedula ओ तिंदे जी ला तिरी खेना तो सुरे ला
0: आ गे जन ला
1: हां ले ओ खेना तो गे गुवे यी गे थम थम तो तो जालो नंग रो सुरगी ला
0: ले से लो
1: जी जालो मा नंग का ने गुवे ने ने फने ने छिपि से नम सम ले दु ला
0: ले से लो ना
1: ता के जे को मा ब्रेस को मो सु
0: ले से लो स्टेन जे को
1: स्टेन जे को ला
0: नो lo ngana chu khong khi le chen na le ya shu na ge sen cho khong ge sun nam nang xin khong ge na chi yi gu nan de zhen ba le chen na le ya jian luo na ro na si sun nong duan la ta ran ji ta chen yi mi yong xi gu du zhen ba le chen di le ya ga xin yu bei jing ge zhuan ya ya su su gu bei chi yi di na ma yin ju shu chuo ga gong guo zhe ba la ta chen ne le na zhen yan le chen na le ya ji ge tu zu ge gen bu tan ta ne xin ji gu du zhen ba ya le chen ge ju xi ji zuo li ya sun du zhen ba ju xi di da ya ji ge zhuo a qin bu yu mi 人家可是呢你当时是切一滴用过家个家过开过南本来说过印度怎么样李前给南端一年来家都是七千元过是吧这张呢就那这个内催的就见民用的是给金北人呢忙切记呢当然就对这么咱们的这个是吧人了嗯那是我呢去先出不出一呢可能给这张是不能行嗯他那些嗯当我呢去趁趁几滴谈口音给地不拒绝一呢李前呢就一股就修过公布一呢可能给切一滴嗯但要我是嘛总之南不谈他呢是许多要我是当结果比如说印
2: 学生那是其实民用些的股票对怎么个做是许多是吧？那最近的股票投了呀，嗯，挺多挺多了呀，人家呢，其实股票节出出牛蛙了，收盘个作业人家就难是吧？今年来呀，其实这个是这个总之也个那差么差，俺们呀，嗯，许多来也个那么差些，落地怎么样？这个嗯，记得钱就大，对吧？农家忙过钱对怎么个？那是铁东来钱是吧？现在可多可多落地怎么样？个来地子去多了，你钱给不再来年来呀，这个。
0: 今天特别说许多啊，现在人听见呢，俺那就来讲了呀，你不要在这讲，俺听人给这个，俺特别牛不的，那里给俺去，俺许多人呢也我去俺这过了那是吧？嗯，俺能行参加呀，俺那去，口音肯定不拒绝的，才能说南京开新跟初步成名了世界平安书念，谈军事书念的那一呢，俺那去新跟初步，增出百么干部书念困难存疑呢，学会从这那么推荐那书音。
2: 罗陈明了呀，是那杰出来斯提南吧？公爷爷呢？给了林杰尼看不上，给了其他你了呀？是不是没有给是送那些？毕竟我让伊那两个车给他寄给，那里得了呀？你不用着。那给了呢？伊那木头车子我看看出来，才拿修个皮胶跟修个印。罗木头车是吧？是那给了。那我来看不上。罗看不上，送车子去哪着呢？看不上给了。那是，既然才能开修呢？
3: 差不多四个月了。
2: 那是，那不这些拉给是吧？肯定能够有拿了。
3: 几个等于等于了。
2: 那些先吃的许别松些上不松点些的其他给收评论资源呢
3: 那是长道松些的其他那么难免你推荐了
2: 那些
3: 这些都弄得短的学个生活用了推荐了
2: 那那些
3: 特别来了唱了推荐更加新的
2: 那些今天其他给一年来上不松点些路线的周边的那些让人收音
4: Let's say, 저는 라서 통계 중심난시 다들 보고 밴드 부여일.
5: 네세로.
4: 저는 지단 주에 개왕라라 부여일.
5: 네세.